0: です。
1: 유쾌하고신명나는음악이었죠쿠쿠르쿠쿠팔로마9999비둘기 테너라몬바르가스의노래로보내드렸습니다박선홍님이사연보내오셨네요냉장고정리여름옷정리와함께가을맞이합니다하셨어요아그런철이죠이렇게뭔가옷장도바꾸고냉장고도한번정리를해야되는그런시즌입니다아유큰일하셨네요자이어지는음악은요빌더글라스의힘보내드립니다빌더글라스의바순연주로함께합니다